Ankhoza tichiranga siyensi ya shia saude, tina makursu ya enfermaje ya saude materno infantili, enfermaje gerali na tekniko ya medicina gerali. Makursu yanafundiswa mushobo wakafambirke na kasonzerhe ka basa, ratu tinati administração e gestão, tina gestão na contabilidade. Muzwa kulima na kufuyua kwa rifuo, kana kuti agrikultura e conservação, tina makursu ya agropecuária. Mapepa yanadiwa pakiadze nembesa, ipo pa Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbairi, fotokopia idadindiwa ya chitupa kana kuti biyet na pepa lina kudairirani kupfunza kwanu imwe mudaita. Fotokopia ya nuiti, foto ziwiri za kubanda mwiri, tsamba inalanga na tuankoza yanu, kana kuti atestado medico. Male inadiwa pakuti nembesa nayo, inakwana mbondo kumi na zinomwe na teni, kana kuti 1750 medikajim. Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbairi, munati batatiri mu taundi la Beira, mu Bairo Shota, mu museo unabvi Cruz Gomes, kudzati muno muchimoyo, etiri mu Bairo Primero di Maio. Mulikuda kubva mazinji, funani pa mais 258, 85, 36, 29, 3, 0, 4. Nene, tibateni pa www.impgm.ac.mz. Kana kutibatazwe pa info@impgnm.ac.nz. Ndife wanzerumbairi, makole kumi na mairi tichiwaka unhum kuitira kuti dziko la Mosambiki libudirire.

0: yaoneke yachipfumirura mu upenyu kwanise yokupa nzero zawo wanazo zingaita pakuti dziko lioneke lichibudirira. Iye Constantino Andre, munembi mukuru wa bato la Frelimo, aviye majaha yana basa likuru maningi pa usaka kupa nzero zao wanazo zingaita pakuti dziko lioneke ilo lichitola njira kwayo na kuda kwa zao pfumi na makhaliro kayo ya wanhu.
1: Estamos aqui para enaltecer os esforços atuais que estão em curso, reconhecendo que há muito trabalho, há muitas inovações, há muitas realizações.
0: Iye Constantino Andre aenderea kulanga achivini kati achikumbira kuna majaha yali kuya kubanja iri pakuti pach munhu kache mujaha akwanisa iye kuzabudisa nzeru zipsa zachiananga anazo zingaita pakuti mudziko muoneke muna kubatana iyo majaha akwanise kuzvipira kubatsira na nzeru zingaite kuti dziko lioneke lichibudirira mingamiso bandra izo na majaha zioneke zichipera.
1: O apelo que deixamos aos nossos jovens é que se envolvam ativamente nas diferentes discussões que tomarão parte aqui, consigam, portanto, trazer inovações, consigam trazer sugestões proativas para que o nosso partido, os nossos quadros, o nosso governo e todos os camaradas aqui presentes consigam refletir.
0: Munembi mukuru wa Rubatano wa majaha mukati mwa dzikolino la Mosambiki Constantino Andre achiranga iye nzeru ziri kuya na iyo ojota emi mubanja likulu la chikumi na chibodzi la mhanda za bato la Frelimo na zaitwa ilo kubudira musiku makumairi na ibodzi paka makumi mawiri na statu za mwezi uno wa Lutsa muno mu Chimoyo. Basi wadikani diyalo isu kwa lutili kuita kuno kusika kumhera nao mwanya uno watinati zili kuitika mu zikula tulino makamaka mu provinsia ya Manika. Mapisiri kwe ya kunza pansiku ya nyamunsi uno masoko ya likuti tete ndiyo ichapisa maningi ichenda paka ku magarao makumatatu na libozi kwa kuzao ya Kelimani na Mpula na Pemba, magarao makumairi na Masere, Maputu, Inyambane na Beira, makumairi na Manomwe, Vilankulo na Chimoyo, magarao makumairi na Matanhatu, Shaishai, makumairi na Mashano, Pelesere, Lishinga, Chatonholera, Nyamunsi, Ishienda, paka kuku magarao yanakwana iyo makumi mawiri na matatu. Bas wadikani pa nyamunsi to vata emerapano mwanya uno uyo uwa longezu kwa kushibudisi kwa mhepo na ine Juvencio Singano kuzati Carlos Barros ndi akaonelera za michini maswiti na utera kwa numaita.
2: Maipera kubva zvirikuitika mzekwa tulino makamaka mprovinsia ya Manika.